Eh, disi koronga hai obekadi se ngani ngai runda ma ngwa kunga odo. Ngadi da kina tsane kwa da kina ngadi da tsane. Nga tsaura ngai ruba daga. Waraka tsesa ngai kai ngai kemi da kina tsane. Khabe.

nga ske sexa kesima inqancansa sexa kesima kaise go waude ngomdom emily choice sithini ke kaise go wawe dirame se quits quits kire quits ke nga amhan nga ne sexa kesima inqancana hadi chake kai sithi kaise ra chaide seda dogo ba ngomdom Cleophas ngawuse bithixhala itandaro sina ngawuse sira sina qhala inqanqare adadogo ba inqanqaro thixhayixhayilo re nexowasi ayi inqanqaro drago ke chelelani di solid yot gloria nxayincane sirhanxaye bahese neyam sike tixa ubixhala ixo yamsa rheke neyam sirhanxaye bahese thesticulo nxhwana qonqware